0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La la.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
6: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
7: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
3: Come on, yeah.

0: fun. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual vor putea verifica online informații legate de stajul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme, astăzi vreme caldă, cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea, izolat la munte, după amiază sunt posibile averse slabe, maximele zile între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu există blocaje sau probleme deosebite în trafic, se circulă în condiții normale de trafic, doar în zona magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor e ceva mai aglomerat. În zona centrală a orașului, din jurul stațiunilor, un trafic ceva mai aglomerat. Conduceți cu atenție și responsabilitate în continuare. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania aproape spre destinație. destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și hop, hop, am nimerit în ultimul weekend de vacanță de vară. Cam gata, de luni la școală. Așadar profităm din plin de zile libere ce vin. Se anunță și un weekend cald și însorit. Pregătim petrecerile, drumețiile, călătoriile de weekend. Eu sunt aici cu voi pe la povești până la 13. O mare bucurie. Alex Maris Podariu sunt eu. Începe școala, mare atenție însă la ce rechizite cumpărați. Infocons atrage atenția că au fost găsite pe piața românească rechizite care prezintă risc chimic. Aproape 70% dintre rechizitele pentru copii verificate sunt nocive. Aflăm imediat. Play acum pentru Sweet Dreams Beyoncé, să ne fie ziua de vineri 4 septembrie una plăcută, spornică și sănătoasă. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Începe școala, dar mare atenție la ce rechizite cumpărați zilele acestea. Infocons atrage atenția că au fost găsite pe piață la românească rechizite care prezintă risc chimic. Aproape 70% dintre rechizitele pentru copii verificate sunt nocive. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților că au fost găsite pe piața românească rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters sau penare. Aproape 70% dintre rechizitele pentru copii verificate au un risc chimic ridicat, ceea ce înseamnă că este nociv pentru sănătatea umană, deoarece se acumulează în organism și în unele cazuri poate provoca chiar cancere. Este cazul mai multor caiete cu pixuri și penarelor din plastic subțire. Alertele de risc mediu sunt emise pentru diferite modele de rucsacuri. Acestea sunt periculoase pentru că pot provoca leziuni. Au fost descoperite și rechizite care reprezintă un risc pentru mediu. Aproape 30% dintre cele verificate și altele cu care copiii se pot sufoca, părinții sunt sfătuiți ca înainte de a cumpăra rechizite pentru școlari să acceseze secțiunea alerte din cadrul aplicației europene Infocons pentru a se asigura că produsele pe care doresc să le achiziționeze nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor emise de Uniunea Europeană, anunță Infocons.ro. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților că au fost găsite pe piață rechizite care sunt nocive pentru sănătate. Aproape 70% dintre rechizitele pentru copii verificate au un risc chimic ridicat, ceea ce înseamnă că sunt nocive pentru sănătatea umană. Este cazul mai multor caiete cu pixuri și penarelor din plastic subțire. Alertele au fost emise și pentru diferite modele de rucsacuri considerate periculoase pentru că pot provoca leziuni, iar în cazul altor rechizite, întrucât există risc de sufocare, părinții sunt sfătuiți ca înainte de a cumpăra rechizite pentru școlari să acceseze secțiunea alerte din cadrul aplicației europene Infocons pentru a se asigura că produsele pe care le doresc să le achiziționeze nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor emise de Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.

Avem o dimineață minunată de vineri, păstrăm ritmul Radio Transilvania. Acum sunt pregătite școlile din Maramureș pentru noul an școlar, situația autorizațiilor, lucrărilor și transportului elevilor. Vorbim despre toată în următoarea perioadă. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a centralizat situația unităților de învățământ din județ în perspectiva începerii noului an școlar 2026-2027. Datele transmise Prefecturii Maramureș arată că în județ funcționează 136 de unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, potrivit centralizării realizate de Inspectoratul Școlar Județean. 104 unități de învățământ declară că dețin autorizație sanitară de funcționare, în timp ce alte 32 de unități au precizat că nu dețin această autorizație. În cazul unităților fără autorizație, sunt în derulare demersuri pentru obținerea documentelor necesare. Printre acestea se numără solicitări adresate autorităților administrației publice locale, Direcție de Sănătate Publică, precum și lucrări de reabilitare sau amenajare. ISJ Maramureș anunță că va continua monitorizarea situației și va solicita actualizarea stadiilor demersurilor în colaborare cu autoritățile locale și instituțiile competente. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. 5 ore bune în care selectăm tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre, dragi. Neața

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Transilvania ascultă Radio Transilvania, muzică bună aducătoare de weekend. Ești pe frecvența care trebuie. Cu noi simți muzica, simți diferența. Cântecele noastre au darul de a deschide dimineața cum trebuie. Ponturi de weekend, informații importante pentru tine de pe meleagurile noastre. Dar și cum se anunță vremea în regiunea noastră în weekend, dar și săptămâna viitoare, am să spun eu, minchenaș. Și tot atunci, câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, pe ritm matinal, El Farben, Baby Goodbye, plus Smash Mode, Our Star, pe frecvența dragă, spre weekend, neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Și când ne apropiem de weekend, cel mai important, dar cel mai important este cum se anunță vremea în weekend. Anume, anunță o vreme schimbătoare până inclusiv duminică 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni. După o răcorire pe început de septembrie, temperaturile cresc din nou în jurul datei de 5-6 septembrie, chiar în acest weekend, apoi vor scădea treptat, iar ploile vor reveni în mai multe zone săptămâna viitoare. În regiunea noastră, în acest weekend, se remarcă creșterea media maximelor termice spre 31 de grade, valoare ce se va menține până luni, 7 septembrie. Săptămâna viitoare, de prognoză, se observă o scădere treptată a temperaturilor diurne, astfel încât la finalul perioadei de analiză vor fi aproximativ 26 de grade. În situația minimelor termice vor atinge o medie de 13-14 grade, această valoare se va menține pe tot parcursul intervalului de anticipație. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere săptămâna viitoare. La munte, în regiunea noastră, maxim ajunge în weekend pe la 22 de grade Celsius, valoare ce se va menține până în ziua de luni, 7 septembrie. Săptămâna viitoare, la munte, maxima 17 grade, toată săptămâna până în weekendul viitor. În cazul mediei, minimelor termice vor ajunge spre 13 grade până pe 6 septembrie, după care se preconizează o scădere treptată, iar spre sfârșitul perioadei analizate se vor înregistra aproximativ 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare la munte săptămâna viitoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 18 grade, la fel și la Cluj-Napoca. La Brașov sunt 17, la Sibiu 16, Târgu Mureș 19, Satu Mare 17, la Baia Mare și Alba Iulia câte 19 grade, la Arad, Hunedoara, Mediaș și Dej câte 18 grade, la Bistrița și Deva câte 17, la Zalău și Turda câte 19 grade, la Dej sunt 18, Huedin 16, cel mai cald acum la Drobeta, Turnu Severin, 25 de grade Celsius, cel mai răcoare la Voinea sau 11 grade Celsius. Vrei Rău Transilvania cu tine pe oriunde și în acest weekend? Simplu, ne ai pe reotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru smartphone. Simplu, fain și ușor.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: programul nostru local de astăzi, mai din Bairoa, transmisia continuă. Rămâi cu noi pentru cele mai importante știri de ora 9, prezentată de Gia Crăciun, când vom afla că facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Detalii la 9. Până una alta, Coldplay, Agnes și Milky Chance îți doresc o zi de vineri superbă, să-ți meargă bine și să ai spor în toate. Radio Transilvania, aproape.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte, după amiază sunt posibile averse slabe. Maximele zilei între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunța NME.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu există blocaje sau probleme deosebite în trafic, se circulă în condiții normale de trafic, doar în zona magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor e ceva mai aglomerat. În zona centrală a orașului, în jurul stațiunilor, un trafic ceva mai aglomerat. Conduceți cu atenție și responsabilitate în continuare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc. Cu Radio Transilvania aproape spre destin. destinațiilor preferate de weekend.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și bine ai venit, frumoasă și mult așteptată zi de vineri. Vine weekendul, pregătite planurile de weekend, da sau nu? E, cu noi vei descoperi și ora asta pe unde să ajungem, ce evenimente avem mai pe aproape, locuri și locații de poveste pe care musai să le vizităm. Alex Marius Fodoriu sunt eu, mă bucur tare mult să fiu ora asta cu voi pe La Povești. A început programul Litoralul pentru Toți cu tarife care pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o noapte. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. La Radio Transilvania, Late Night Talking, Harry Styles, Play Start și hai cu noi spre weekend. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: uite, poate vrei să mergi la mare zilele astea, luna asta, la prețuri mai bune, pentru că a început programul Litoralul pentru Toți, cu tarife care pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o singură noapte. Ediția de toamnă 2026 a programului social Litoralul pentru Toți a debutat de pe 1 septembrie, se derulează până pe 30 septembrie, cu tarife care pornesc de la 39 de lei de persoană per noapte. Lansat de către Federația Patronatelor din Turismul Românesc încă din 2001, programul ajunge acum la cea de-a 49-a ediție. După mai bine de două decenii, obiectivul a rămas de schimbat: vacanțe pe litoral, la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival, printr-un program inițiat și coordonat de FPTR și susținut prin participarea operatorilor economici de pe litoral, anunță Federația. Circa 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în acest program, iar o noutate a acestei ediții este schimbarea listei de participanți, în contextul în care 24 dintre unitățile înscrise acum nu au participat la ediția din primăvară. Cel mai mic tarif, până în prezent, 39 de lei de persoană per noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all inclusiv. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei, cum spuneam, în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche, 100 lei în Mangalia. Chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie 2026, unele unități au transmis ofertă care continuă și în luna octombrie. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanță de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp de calitate la mare, la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu voucher de vacanță în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

my face. Ești cu Lo Transilvania, să-ți înceapă ziua de vineri absolut perfect. Numai atât de mult și începe școala. O altă problemă urmărită de Inspectoratul Școlar Maramureș este cea a clădirilor utilizate de unitățile de învățământ. La nivelul 151 de unități de învățământ distinct analizate au fost declarate 585 de clădiri, inclusiv structuri, săli de sport, ateliere, internate și alte spații cu destinație educațională. Dintre aceste 105 clădiri sunt menționate ca deținând autorizație, 68 sunt indicate ca necesitând autorizație, dar fără a avea, iar 23 sunt declarate ca neavând autorizație, dar beneficiind de aviz. Alte 389 de clădiri sunt declarate ca neavând nevoie de autorizație. Inspectoratul atrage însă atenția că datele declarate necesită o verificare suplimentară, întrucât valorile raportate pentru cele trei categorii nu se corelează perfect cu numărul total de clădiri declarat. Unitățile de învățământ le va solicita reverificarea și actualizarea informațiilor. Mai multe clase vor fi relocate din cauza lipsei spațiilor. Lipsa spațiilor disponibile determină relocarea unor formațiuni de studiu în mai multe localități din județul nostru. Printre măsurile prevăzute se numără relocarea unor clase de la Școala Gimnazială George Coșbuc și Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Baia Mare la Liceul Teoretic Emil Racoviță, precum și mutarea unor clase de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir la Tabără. De asemenea, sunt prevăzute relocări de clase de la Școala Gimnazială Câmpul Lung la Tisa, Școala Gimnazială Lucian Blaga din Baia Mare, dar și modificări privind desfășurarea activității educaționale în Vișeu de Sus și Sighetul Marmației. În cazul Școlii Gimnaziale numărul 1 Ruscova, clasa pregătitoare va funcționa într-o altă clădire a școlii, denumită After School. Ești pe frecvența dragă și preferată Radio Transilvania. Mei din Baia Mare continuă cu drag și nerăbdare spre weekend. Bună să-ți fie dimineața, Maramureș!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Iar Casa Națională de Pensii a lansat un nou portal. Puteți verifica online stagiul de cotizare, contribuțiile sau decizia de pensionar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual, vor putea verifica online informații legate de stagiul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Îți dorim și ție ca weekendul ce vine să fie unul de poveste. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, ne facem treaba exemplar pe la job cu drag și spor, conducem cu atenție prin trafic, meșterim ceva bunătăți prin bucătărie. Ascultăm imediat ceva fain de prin anii 90 de la Charleston Eddy, World I Lie to You, dar înainte de Walk With Me de la Felix Jahn cu Shoes. Și imediat, uite, mai dau un pont pentru weekend. Aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul sâmbătă 5 septembrie la cea de-a 11 ediție Transfier, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România, plus că sunt și câteva restricții de trafic pe Transfăgărășan, îți dau detalii. Ești cu Transilvania prin Transilvania, să-ți fie dimineața pornică, plăcută și sănătoasă. Transilvania, nața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Iată, aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul mâine, sâmbătă 5 septembrie, la cea de-a 11 ediție Transfier, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România, înotul în lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărășan și alergarea în zona barajului Vidraru compun un traseu devenit deja emblematic pentru comunitatea de triatlon. Transfier este genul de competiție care își cere locul pe lista oricărui triatlonist care caută mai mult decât un rezultat. Traseul diferență de nivel, peisajul și dificultatea probelor transformă cursa de mâine într-o experiență în sine. Ediția 2026 propune 5 probe, half, 70,3 individual, 1900 metri not, 90 km bicicletă, 21 km alergare, half 70,3, ștafetă, 1900 metri not, 90 km bicicletă, 21 km alergare, olimpic individual, 1500 metri not, 40 km bicicletă, 10 km alergare, olimpic ștafetă, 1500 metri not, 40 km bicicletă, 10 km alergare, cot King of Transfăgărășan, 45 km cu bicicleta. Competiția duce la star sportiv cu niveluri diferite de experiență. De-a lungul timpului, la Transfier Transfăgărășan au participat concurenți cu vârstă de la 18 ani până la 65, chiar peste 65 de ani, iar probele olimpice și cele de ștafetă oferă o variantă accesibilă și celor care nu sunt încă pregătiți pentru distanța half. Circulația, atenție, pe DN7C Transfăgărășan va fi restricționată astăzi, vineri 4 septembrie, până la ora 11 pe sectorul cuprins între kilometrul 104 plus 400 Conacul, Arefu, județul Vâlcea și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Traficul va fi restricționat și închis și mâine, sâmbătă 5 septembrie, pe un tronson mare pentru desfășurarea competiției sportive Transfier. Radio Transilvania.

0: cu Ro Transilvania aproape astăzi, mai mult ca oricând, ne facem planuri faine de weekend în FM, online și pe mobil, peste puțin timp, știri de 10 cu Gia Crăciun. CNAS face precizări privind funcționarea portalului e-sănătatea mea, lansat pe 1 septembrie. Operaționalizarea platformei se face, atenție, etapizat, iar crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Adam Lambert, The Script și Pitbull. Noi ne continuăm frumoasa poveste de astăzi după știrile de 10.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
4: Baia Mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Radio Transilvania.
1: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat de Tabizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programa să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual vor putea verifica online informații legate de stajul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea, izolat la munte. După amiază sunt posibile averse slabe. Maximele zile între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunța NEMA.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu există blocaje sau probleme deosebite în trafic, se circulă în condiții normale de trafic, doar în zona magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor e ceva mai aglomerat. În zona centrală a orașului, prin jurul stațiunilor, un trafic ceva mai aglomerat. Conduceți cu atenție și responsabilitate în continuare. Drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania aproape spre destinație. Destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai mai bună muzică.
3: A venit ziua de vineri. Bine ai venit, vineri, ziua noastră dragă și preferată, care aduce weekendul din odihnă, relaxare, petreceri. Unii prin concedii, alții prin vacanțe. Luăm și noi Radio Transilvania cu noi prin bagaje. Avem de toate pentru tot. Suntem acum bine echipați. Alex Maris Podori sunt eu, până la 13 în povești. Vacanța se termină, școala începe în curând, iar pentru mii de copii din județul nostru urmează un nou capitol. Cum ne pregătim de școală după vacanță? Ghiozdănelul și rechizitele sunt primele pregătiri. Aflăm media. Stălin Dion, am în live. Play start și hai cu noi spre weekend. Neața bună, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vacanțe pe final, școala începe în curând, iar pentru mii de copii din județul nostru urmează un nou capitol. Cum ne pregătim de școală după vacanță? Ghiozdănelul și rechizitele sunt printre primele pregătiri, mai sunt doar câteva zile până când vacanța de vară se va încheia. Iar pentru mii de copii și părinți din județul nostru începe perioada pregătirilor pentru noul an școlar. După aproape 3 luni în care programul copiilor a fost mai relaxat, trecerea la rutina de școală nu este întotdeauna ușoară. Pentru unii elevi, începutul lunii septembrie înseamnă emoția revederii colegilor și profesorilor, în timp ce pentru cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, emoțiile sunt și mai mari. În ultimele zile, magazinele din orașul nostru sunt tot mai aglomerate de părinții care caută rechizite, ghiozdane, haine și încălțăminte pentru copii. Lista poate fi lungă, însă nu toate cumpărăturile trebuie făcute în grabă. Este timp. Este util ca părinții să verifice mai întâi ce rechizite au rămas de anul trecut și ce poate fi reutilizat. În cazul copiilor mai mici, alegerea ghiozdanului este foarte importantă. Trebuie să fie potrivit dimensiunii copilului și să nu fie încărcat inutil cu lucruri care nu sunt necesare. Una dintre cele mai dificile schimbări după vacanță este revenirea la programul de dimineață. În timpul verii, mulți copii merg la culcare mai târziu și se trezesc fără alarmă. Cu câteva zile înainte de începerea școlii, programul ar putea fi ajustat treptat, astfel încât trezirea matinală să nu fie o schimbare bruscă. Ora de culcare mai apropiată de cea din timpul anului școlar și reducerea treptată a timpului petrecut seara în fața ecranelor pot ajuta copilul să intre mai ușor în noul ritm de școală.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Timișoarei matinale, Aral Transilvania. 92 de școli desfășoară lucrări de reparații în acest moment în județul Maramureș. Pregătirile pentru noul an școlar includ și lucrări de întreținere și reparații. Conform datelor centralizate, 92 de unități de învățământ de stat au declarat că desfășoară lucrări de reparații curente, zugrăveli, intervenții la apardosel și grupuri sanitare, precum și lucrări necesare pregătirii spațiilor pentru începerea cursurilor. Finanțarea provine în principal din titlul 20, utilizat de 66 unități, în timp ce alte unități folosesc combinații de fonduri sau venituri proprii. ISJ Maramureș precizează că va monitoriza realizarea lucrărilor astfel încât acestea să nu afecteze desfășurarea activității didactice la începutul anului școlar. În cazul lucrărilor de reabilitare, 21 de unități de învățământ de stat au declarat că desfășoară lucrări de reabilitare, eficientizare energetică termică sau proiecte derulate prin PNRR și alte programe de investiții. Pentru 18 dintre aceste unități, termenul de finalizare nu este considerat un impediment pentru începerea anului școlar 2026-2027. În schimb, în cazul a 7 unități, lucrările ar putea afecta începerea cursurilor. Pentru acestea au fost pregătite măsuri de relocare a elevilor și reorganizarea procesului educațional, inclusiv desfășurarea cursurilor în alte spații și, după caz, în schimburi. Situația acestor unități va fi monitorizată cu prioritate până la începutul cursurilor. Ești pe frecvența Radio Transilvania, noi suntem în programul local Made in Baia Mare, noutăți de pe acasă. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pătrucem din plin toată ziua asta specială de săptămână, că e vineri, e special, nu-i așa? E ziua noastră, dragă și preferată, un fel de best of the best din săptămână, vine la pachet cu două zile libere la relaxare, dihnă, drumeții, distracție maximă tuturor, and need your love. One Republic plus LSDJ Back in My Life. Imediat îți mai dau o ofertă, o variantă de a petrece acest weekend. În acest weekend suntem invitați, iată, la Festivalul Ecvestru de Zilele Râșnovului. La mulți ani, Râșnov! Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi am putea merge la petrecerea Râșnovului, că e ziua Râșnovului. În acest weekend suntem invitați la festivalul Ecvestru de zilele Râșnovului. Râșnovul se pregătește pentru 3 zile de sărbătoare, 4-6 septembrie, la Valea Cărbunari. Baza olimpică pentru sărituri cu schiurile au loc zile.

0: Ucraina și continuă cu demonstrații de dresaj și probe de tracțiune pentru caii râșnovenilor. De la 17 încep momentele artistice, iar seara va fi încheiată de la ora 21 de focul viu. Duminica 6 septembrie competițiile încep de la 8:30 și includ probe de tracțiune simplă și dublă, dar și demonstrații de tracțiune cu boi. De la 18 scena va fi ocupată de artiști și ansamblu folclorice, iar programul se va încheia de la ora 21 cu Party și Nick Nistor. Timp de 3 zile, Valea Cărbunarilor devine centrul distracției și al tradițiilor, cu competiții și demonstrații ecvestre, parade de trăsuri, probe spectaculoase, activități pentru copii, concerte și momente artistice dedicate întregii familii la Râșnov, de zilele Râșnovului, la mulți ani, petrecere frumoasă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Garantăm toamna toată ți-e mai bogată în hituri, plus și mai multă vești și povești de pe acasă, aici în programul nostru local, Made in Bairoa, Transilvania. Se face ora 11, Gia Crăciun vine cu știrile, moment în care ne va mai spune că un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoare totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Întreaga veste la 11. Până una alta, o altă porție de cântece preferate cu Mario Fresh și Mica. Noi ne reauzim imediat după 11 cu alte vești și povești de pe lângă casă.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea, izolat la munte. După amiază sunt posibile averse slabe. Maximele zilei între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunța NME.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu există blocaje sau probleme deosebite în trafic, se circulă în condiții normale de trafic, doar în zona magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor e ceva mai aglomerat. În zona centrală a orașului, din jurul stațiunilor, un trafic ceva mai aglomerat. Conduceți cu atenție și responsabilitate în continuare. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc. Cu Radio Transilvania aproape spre destinație. destinațiilor preferate de weekend.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Dacă e vineri, e weekendul pe aproape. Suntem mai pozitivi, mai bine dispuși, parcă și mai zâmbăreți, nu-i așa? Stai, salut cu drag de weekend, Alex Marius Podoriu sunt eu. Până la 13 aici în programul nostru local. Ultimele zile de vacanță nu trebuie transformate în stres. Chiar dacă părinții au multe lucruri de rezolvat zilele astea, ultimele zile de vacanță ar trebui să rămână și zile de relaxare. Aflăm imediat. When You're Gone, Shawn Mendes acum, să-ți fie ziua de poveste.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ultimele zile de vacanță nu trebuie transformate în stres, chiar dacă părinții au multe lucruri de rezolvat zilele acestea, ultimele zile de vacanță ar trebui să rămână și zile de relaxare. O plimbare în parc, o ieșire cu bicicleta, o întâlnire cu prietenii sau o activitate făcută împreună cu familia pot fi o modalitate plăcută de a încheia frumos și bine vacanța de vară. Pentru copii, începutul școlii nu ar trebui să însemne doar cumpărături, teme și reguli. Este și începutul unei noi etape, cu colegi, activități și experiențe noi. Pentru elevii care schimbă ciclul de învățământ, intră într-o clasă nouă sau încep pentru prima dată școala, ultimele zile de vacanță pot veni cu mai multe întrebări. În aceste situații, discuțiile cu părinții pot ajuta foarte mult. Copilul trebuie să știe că este normal să aibă emoții și că nu trebuie să aibă toate răspunsurile înainte de prima zi de școală. Pentru cei care intră în clasa pregătitoare, momentul este cu atât mai important. Prima zi de școală devine una dintre amintirile pe care atât copiii cât și părinții o vor păstra mult timp. Începutul școlii nu schimbă doar programul copiilor, pentru părinți înseamnă de multe ori treziri mai devreme, pregătirea micului dejun, drumul spre școală, teme, activități extracurriculare și un program zilnic mai strict. De aceea, ultimele zile de vacanță pot fi un moment bun pentru organizarea programului întregii familii, un calendar simplu cu orele de școală, activitățile copiilor și responsabilitățile zilnice poate face primele săptămâni de școală mai ușor de gestionat. În timp ce magazinele sunt pline de rechizite, iar ghiozdănele noi sunt pregătite pentru prima zi de școală, vacanța de vară, iată, se apropie de final. Pentru copii urmează un nou an școlar, cu lecții, colegi, prieteni, rezultate bune, dar și momente mai dificile. Pentru părinți începe o perioadă cu mai multă organizare și probabil cu ceva mai mult timp liber. Iar poate că cel mai bun mod de a începe noul an școlar este să ne bucurăm de ele fără grabă, să terminăm pregătirile necesare și să lăsăm pe copii să se bucure de ultimele momente ale verii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Columbia, cu Rau Transilvania, spre weekend. 165 de microbuze vor fi funcționale la începutul anului școlar în Maramureș. În ceea ce privește transportul școlar, datele transmise de unitățile de învățământ indică extensa 165 de microbuze declarate ca funcționale și care deservesc transportul elevilor. Dintre acestea, 145 sunt declarate ca îndeplinind toate condițiile tehnice pentru transportul elevilor, în timp ce 23 de microbuze sunt declarate funcționale, dar neutilizate în prezent. În cazul microbuzelor neutilizate au fost identificate situații precum lipsa unor documente necesare, lipsa ITP, RCA, probleme tehnice sau necesitatea actualizării unor documente de transport. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș va continua verificările împreună cu unitățile de învățământ și autoritățile administrației publice locale. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș concluzionează că majoritatea unităților de învățământ din județul nostru au făcut demersurile necesare pentru pregătirea spațiilor școlare, asigurarea condițiilor sanitare, realizarea lucrărilor de întreținere și reparații și asigurarea transportului elevilor. În perioada aceasta, atenția inspectoratului se va concentra asupra unităților fără autorizație sanitară de funcționare, clădirilor pentru care sunt necesare demersuri privind autorizarea, unităților unde se desfășoară lucrări de reabilitare și școlile în care lucrările ar putea afecta începerea anului școlar. Totodată vor fi verificate microbuzele funcționale, dar neutilizate, precum și situațiile în care centralizarea datelor a evidențiat neconcordanțe. ISJ Maramureș precizează că va continua monitorizarea situației până la începerea noului an școlar 2026-2027 și va colabora cu autoritățile administrației publice locale și cu celelalte instituții competente pentru soluționarea problemelor care ar putea afecta desfășurarea în condiții corespunzătoare a procesului educațional. Ești un made in Baia Mare? Zi de zi, poveștile județului nostru se aud la Radio Transilvania, de la 8 la 13, de luni până vineri.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars, din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și am revenit în FM online și pe mobil cu Radio Transilvania Difuzare. Ne facem planuri faine de weekend și uite, imediat îți mai dau un pont de weekend. Sacusca de artă revine la Târgu Mureș în cetatea medievală chiar în acest weekend. Îți dau detalii, poate vrei să mergi pe acolo, să iei niște rețete, să te inspiri, știu eu. De Radio Transilvania S de la George Michael cu Mary J. Blige, însă nu înainte de Mark Tambor, Belong Together. Să ne fie fain și bine cu Radio Transilvania pe weekend.

0: Și pentru că zilele astea mai toată lumea mestecă în oala de zacuscă, uite, zacusca de artă revine la Târgu Mureș în acest weekend în Cetatea Medievală, 4-6 septembrie. Cetatea Medievală din Târgu Mureș va fi din nou scena unei ediții zacusca de artă, cu muzică, arte vizuale, teatru, ateliere interactive și multă, multă zacuscă delicioasă. De toate tipurile, numai eu știu vreo 5, pe scena muzicală vor fi trupe și artiști locali, George Petroșel, Ilinca, Vlad Fluieraru, Dimitri Zbeț, alături de Vlad Corb, Arman Popa, Văile și alții. Programul festivalului va fi completat de expoziții și spectacole de teatru, la o felie de vorbă, chili și vinil, board game, etc. Va fi inclus și Târgul Cetății, Târgu Mureș, Street Food Corner și multe de descoperit pe parcursul celor 3 zile de zacuscă. Ai pus zacuscă? Câte tipuri? Câte rețete ai? Uite, poate dai o fugă la Târgu Mureș în Cetatea Medievală în acest weekend să te inspiri. Zacuscă de artă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Doamne, de aproape, iar la Radio Transilvania toamna îți e mai bogată în hituri și mult mai multe informații de pe acasă, ca să știi ce și cum se mai întâmplă pe la noi. Gia Crăciun vine cu știrile orei imediat. Trei stațiuni de pe litoralul românesc intră într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, lucrări de reabilitare și modernizare la Venus, Jupiter și Cap Aurora. Îți dau detalii chiar după știrile orei. Între timp, Olivia Rodrigo și Experience, să-ți fie ziua de vinărie perfectă, să-ți meargă bine și să ai spor în toate.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte, după amiază sunt posibile averse slabe. Maximele zile între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 11 și 17 grade, ne anunța NEMA.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu există blocaje sau probleme deosebite în trafic, se circulă în condiții normale de trafic, doar în zona magazinelor, supermarketurilor, hipermarketurilor și mall-urilor e ceva mai aglomerat. În zona centrală a orașului, din jurul stațiunilor, un trafic ceva mai aglomerat. Conduceți cu atenție și responsabilitate în continuare. Drum bun, liniștit și în siguranță. Vă doresc cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E vineri, vine weekendul, plus că și ultimul weekend de vacanță. Profităm la maxim pe călătorii, drumeții, destinații preferate, distracție din plin, să aveți și să profitați de acest ultim weekend de vacanță. Alex Marius Codoriu sunt eu și ora asta vorbim despre lucrurile importante de pe acasă, plus că vom căuta locuri, locații și evenimente, că doar e vineri, să vedem pe unde ajungem. Libera pe din 3 stațiuni de pe litoral românesc intră într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Lucrări de reabilitare și modernizare la Venus, Jupiter, Cap Aurora. Aflăm imediat la Radio Transilvania. I'm out of love. Anastasia, stai cu noi în FM, online și pe mobil și hai, la drum bun, spre weekend.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești bune pentru cei care iubesc litoralul românesc. 3 stațiuni de pe litoralul românesc intră într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Lucrări de reabilitare și modernizare în stațiunile Venus, Jupiter și Capa Aurora. Chiar în iulie am fost în Jupiter, abia aștept să văd peste un an, doi, updatarea. 3 stațiuni din sudul litoralului vor intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Cum spuneam, este vorba despre Venus, Jupiter și Capa Aurora, care sunt incluse în proiecte de mobilitate urbană în valoare de 28 de milioane de euro, fonduri europene. La finalul lucrărilor, fiecare stațiune va avea un specific propriu, au anunțat recent autoritățile locale din Mangalia. Contractele de finanțare pentru cele 3 proiecte, Venus, Jupiter și Capa Aurora, au fost semnate în luna iunie, iar acum este demarată procedura de achiziție pentru proiectare. Autoritățile din Mangalia fac apel la agenții economici din cele 3 stațiuni să vină cu propuneri sau sesizări, astfel încât să poată fi rezolvate odată cu implementarea acestor proiecte. Lucrările care presupun reabilitarea drumurilor, aleilor și trotuarelor, amenajarea de piste pentru bicicletă și benzi pentru transportul public, dar și reabilitarea sistemului de iluminat public vor începe efectiv în cursul anului viitor. Termenul de finalizare este luna martie 2029.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Transilvania, spre weekend, Salvamont Maramureș beneficiază de o nouă dronă profesională destinată misiunilor de căutare-salvare în cadrul unui proiect unic în România. Echipată cu zoom optic și cameră termică de înaltă performanță, drona permite cercetarea într-un timp scurt a unor suprafețe extinse și a zonelor greu accesibile, identificarea persoanelor dispărute sau accidentate și transmiterea către echipele din teren a informațiilor esențiale pentru desfășurarea intervențiilor. Pentru Salvamont Maramureș, această dotare înseamnă un instrument suplimentar care poate contribui la reducerea timpului de căutare, la o mai bună evaluare a zonelor de intervenție și la obținerea rapidă a informațiilor necesare salvatorilor montani. În misiunile de căutare-salvare, timpul este esențial, posibilitatea de a cerceta rapid din aer zone care la sol ar necesita un timp mult mai îndelungat poate face diferența atunci când fiecare minut contează. Noua dotare face parte din dezvoltare la nivel național a capacității aeriene a Salvamont, au transmis reprezentanții Salvamont Maramureș. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu voioșie spre weekend.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, cum ești, pe unde ești, ce faci, gata planurile pentru weekend? Sunt convins că da, în FM online și pe mobil, eu îți pregătesc alte cântece minunate din 90 până azi, ce deschid weekendul și evident niște ponturi pe unde să ne mai relaxăm. Dar până să zburăm în weekend, mai aflăm cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, plus că între timp a apărut și atenționare cod galben de caniculă. Câteva județe din regiunea noastră sunt prinse în această atenționare, îți spun imediat care, și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Acum, alte minunății de cântece, cu Tag Zed, Back for Good, însă până atunci Solotu, Costi, Adrian, Saguna și Benzol. Împreună facem planuri faine de weekend.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: anunțat că urmează vreme schimbătoare până inclusiv duminica 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni. După o răcorire pe început de septembrie, temperaturile cresc din nou în acest weekend, 5-6 septembrie, apoi scad treptat, iar ploile vor reveni în mai multe zone de săptămâna viitoare. În regiunea noastră, în acest weekend, se remarcă o creștere a mediei maximelor termice undeva la 30-31 de grade, în sudul Transilvaniei chiar 36 de grade, valoare ce se menține până luni 7 septembrie. Săptămâna viitoare de prognoză se observă o scădere treptată a temperaturilor maxime, astfel încât pe finalul perioadei de analiză vom avea 26 de grade. În situația minimelor, undeva la 13 grade Celsius, această valoare se va menține și săptămâna viitoare. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere săptămâna viitoare. La munte, în regiunea noastră, în acest weekend 22 de grade Celsius, de săptămâna viitoare 17 grade Celsius, minima nopții 13 grade, săptămâna viitoare chiar 9 grade Celsius, probabilitatea pentru ploi ceva mai mare săptămâna viitoare. Totodată, cum spuneam, câteva județe din regiunea noastră vor fi mâine sub atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Mai exact, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov și Covasna, caniculă și temperaturi ce ajung până la 36 de grade Celsius, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov 25, la Sibiu sunt 27, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 24 de grade, Baia Mare 25, Alba Iulia 27, la fel și la Hunedoara. La Arad avem 28 de grade, la Bistrița avem 24, la Zalău 26, la Mediaș avem 23 de grade, la Deva, Turda și Huedin câte 25 de grade. La Dej sunt acum 23 de grade, cel mai cald în țară Jimbolia, județul Timiș, 30 de grade, iar cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 17 grade. Cu vremea stăm binișor, cu muzica stăm super bine în FM la Radio Transilvania, păstrăm frecvența dragă și preferată la Radio Transilvania. Toamna toată ți-e plină de veselie, energie, bucurie.
1: Asculți, mei, din Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Prieteni faini, buni și dragi, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi. Vă mulțumesc că mi-ați fost și astăzi aproape și împreună, iată, am aflat ce putem face noi în acest weekend. Oferta ați văzut, e bogată, acum rămâne să alegeți voi ce vă vine să faceți prin acest weekend. Eu vă aștept din nou la povești luni de la ora 8 să aflăm ce e important și util de aflat de pe acasă. Alex Marius Podoriu sunt eu, ore frumoase și dignită vă doresc în continuare cu Radio Transilvania Difuzoare. Să ne auzim cu bine luni. Rămâneți pozitivi, voioși, frumoși și sănătoși.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin distribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNA s-a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: take you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Hericoandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania. Discutăm în cadrul rubricii Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii și vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru prezență, domnul profesor Vlad Solovinaru, domnul profesor Marcel Pârvu. Domnule profesor Marcel Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Da, e clar știrea săptămânii, s-a discutat foarte mult din perspectiva economică, mă refer. S-a discutat foarte mult pe marginea ei. Vorbește despre execuția bugetară la 7 luni și datele arată că deficitul bugetului general consolidat a scăzut semnificativ față de perioada similară a anului 2025, atunci când era de circa 76,4 miliarde de lei. Acum, în 2026, după primele 7 luni, pe execuția bugetară, avem un deficit mai mic cu peste 28 de miliarde, adică undeva la 48 de miliarde de lei. Ca pondere în PIB, asta înseamnă că deficitul reprezintă 2,34% din produsul intern brut, față de aproape 4% cât era în perioada similară a anului trecut. Chestiunea aceasta, sigur, vine din două direcții, prezentate atât de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cât și de premierul Ilie Bolojan. Se vorbește despre faptul că au fost înregistrate creșteri ale încasărilor și îndeosebi creșteri din TVA, unde încasările sunt cu peste 26,5% mai mari decât anul trecut. Bineînțeles, asta în urma creșterii cotelor de TVA, dar probabil și a unei îmbunătățiri a colectării, respectiv zona de cheltuieli, care a crescut mult mai puțin decât componenta de încasări. Pe partea de cheltuieli avem chiar o scădere, de exemplu, în zona cheltuielilor de personal, de la circa 100 de miliarde anul trecut la 95,6 miliarde anul acesta. În paralel cu reducerea deficitului, cheltuielile pentru investiții însă au crescut, au ajuns la 76 de miliarde de lei aproximativ, față de o creștere față de anul trecut cu 14,8 miliarde de lei. Deci un avans destul de important, de circa un sfert. Peste 70%, însă 71% din acest volum al investițiilor a fost susținut din fonduri europene, inclusiv acest PNRR pe care tocmai ce l-am încheiat.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, în mod evident este o știre îmbucurătoare. Acum aș vrea să remarc faptul că, pe lângă ceea ce spunea colegul meu, sigur că da, avem de a face cu o creștere a încasărilor, în special din ceea ce înseamnă creșterea TVA-ului, da, în România. Nu știu dacă neapărat gradul de colectare s-a îmbunătățit, cu certitudine că vine din această zonă a modificării TVA-ului și a creșterii celorlalte taxe și impozite. Aș mai vrea să remarc însă faptul că, pe lângă componenta puternică în zona investițiilor venită din banii europeni, mai avem încă o realitate. Poate că datorită faptului că avem un guvern care nu are puteri depline, nu s-au mai putut direcționa bani către acele programe care au susținute din bani proprii, cum ar fi Angel Salini, care a contribuit în mod fundamental, sigur, la creșterea acestui deficit bugetar. Sigur că foarte multă lume poate, ca să nu fie de acord cu mine și să spună că Angel Salini a făcut bine comunităților locale și așa mai departe, dar de foarte multe ori în această zonă a banilor care nu au fost atât de bine controlați, să spunem, precum sunt banii europeni, au mai scăpat și proiecte care erau departe de a fi considerate investiții, erau considerate investiții pe hârtie și aceste, să spunem, sume de bani au adâncit deficitele în care am fost. Și uitați-vă că până la urmă această logică în care suntem, în care nu avem un guvern cu puteri depline 100%, care poate să ia decizii de direcționare anumitor fonduri către comunități, poate să aibă și efecte pozitive la nivel macroeconomic, precum ar fi această scădere a cheltuielilor, pe care sigur cu toții ne-o dorim în cele din urmă.
2: Bună, și trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, la ce se referă această știre?
3: Da, continuăm pe logica, să zicem, știrii anterioare. Vorbim despre PNRR și despre faptul că s-a încheiat perioada în care proiectele finanțate prin PNRR puteau fi finalizate, adică 31 august a fost termenul limit absolut, însă există în acest moment o perioadă de încă o lună de zile până la final de septembrie, timp în care Guvernul României va face tot ceea ce este necesar pentru depunerea următoarelor cereri de plată. Două la număr mai sunt pe jaloanele îndeplinite chiar până la final. Sigur, aici discuția este mult mai complicată, pentru că știm foarte bine există o certitudine, faptul că cel puțin 770 de milioane de euro s-au pierdut definitiv, cele banii aferenți noii legea salarizării. Acolo știm foarte bine că au fost foarte multe discuții și negocieri între partide. Știm și povestea aceea că timp de 4 ani de zile nu s-a făcut nimic, au existat doar discuții, dar nimic concret cu privire la legea aceasta. În ultimele luni am observat în spațiu public numeroase declarații, mai ales ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, cum că se lucrează, și înțelegem și din declarațiile președintelui Nicu Șordan că acel proiect este într-o formă matură, însă, indiferent de concesiile făcute de guvernul demis, partidele, în speță PSD și da, PSD au avut obiecții în direcția asumării noii legi, așa că ea a rămas în aer. Nu știm deocamdată ce se va întâmpla cu cealaltă componentă. Acolo există un alt element dificil, acel vestit amendament Fritz, care se pare că a atras atenția Comisiei Europene și există și acolo un mare pericol să pierdem sumele aferente acelei cereri de plată. Acum, din declarațiile pe care le citam mai înainte ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, dar și ale premierului Ilie Bolojan, înțelegem că, în orice caz, până la acest moment, România a ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro bani nerambursabili pe care să-i poată primi din PNRR, restul de aproximativ 6,5 miliarde de euro fiind acele împrumuturi care s-au luat în condiții foarte, foarte bune, garantate de Comisia Europeană. Din păcate, știm că planul inițial era de 30 de miliarde de euro, s-a ajuns aici pentru că, sigur, de-a lungul timpului observăm același tipar de comportament, ani de zile au stagnat lucrurile și s-au urnit cât de cât de-abia în ultimul an. Acum, de ce rămâne să stabilească istoria?
2: Eu mă gândesc că cât vom obține și din cei 50 de miliarde până la 80 de miliarde, cum era prezentată suma integral de către Klaus Iohannis în 2021 sau 2022, dacă ne amintim. Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, din nefericire, sigur, realitatea este aceea că România nu se află în prima jumătate a clasamentului țărilor europene în zona absorbției fondurilor din PNRR. Și asta, sigur, ne mulțumește. Nici măcar nu suntem în fruntea celei de-a doua jumătăți. Cumva suntem către coada clasamentului în ceea ce înseamnă această situație. De ce suntem în această situație? Sigur că noi vreme de ani de zile, 4-5 ani de zile, tot am amânat diverse proiecte. Făcea vorbire colegul meu despre acea lege a salarizării din sectorul bugetar. Vaga mea impresie este că odată cu pierderea, să spunem, acestei presiuni europene, da, din zona banilor, vedeți că cei 770 de milioane n-au fost un motiv suficient de consistent încât să ne determine să facem reformă. Această reformă nu se va mai produce pe termen scurt de timp. Sigur că lucrurile sunt extrem de fluide, sunt extrem de complicate, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu știm ce se va întâmpla inclusiv la nivel guvernamental, cine va prelua noul guvern, când îl va prelua acest guvern, care va fi optica, deși bănuim care va fi optica noi guvernări, și atunci sigur că din nefericire pentru noi ca și țară pierdem niște momente importante, pierdem niște bani importanți, din nefericire, deși noi de ani de zile vorbim aici la dumneavoastră la emisiune și sunt studii făcute în această zonă, da? Administrația publică locală va rămâne nereformată, da? Sectorul public va rămâne nereformat și cumva vom continua această linie în care suntem, care sigur de ani de zile tot discutăm despre ea și care vedeți că nu este până la urmă marcată de o schimbare fundamentală. Partea neplăcută este aceea că se pierd sume importante care ar fi putut să contribuie în mod determinant la schimbarea realității din România.
3: Și cred că un alt argument care să susțină ideea colegului meu, aceea că din păcate nu cred nici eu că se va mai face pe termen scurt o reformă în zona asta a legii salarizării. De ce? Pentru că legea aceasta a salarizării ar lua destul de multe din instrumentele electorale ale sindicatelor și ale partidelor, pentru că odată ce ai ordine într-un anumit sistem, o claritate a grilei, e greu după aceea să ai negocieri sectoriale pentru anumite beneficii, greu spre imposibil, și atunci se pierde un instrument puternic.
2: Păi, poate că în viitor ar merita, nu știu, o reformă a sindicatelor, că mi se pare interesant, sindicat în sectorul public, adică negociază statul cu statul, e, nu știu, așa o...
3: Da, cred că despre reforma asta se vorbește de ceva timp.
2: Vă propun, domnilor profesori, o foarte scurtă pauză și revenim. Radio Transil.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 3 acestei ediții. Domnule profesor Marcel Pârvu, ce spune această știre?
3: Știrea este despre dobânda pe termen lung, dar aș spune că știrea de fapt este și despre ceea ce am discutat până acum, sau este în mare măsură influențată de ceea ce am discutat până acum, pentru că costul acesta cu care România se împrumută depinde foarte, foarte mult de ceea ce facem noi ca țară. Și în speță ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate nu face decât să strice și mai mult o poziție destul de precară a României pe piețele internaționale. Dacă ne ducem aminte, Fitch și Moody's ne-au menținut în zona de investiție, nu ne-au retrogradat la junk, dar au făcut asta ținând având în spate promisiunea liderilor partidelor politice din România, cum că aceste două reforme, reforma ANI și reforma salarizării unitare, se vor face. După cum am discutat, nu sunt neapărat în cea mai bună formă. Una dintre ele e clar pierdută, cealaltă să vedem. Dacă acești bani nu vor veni, să vedem ce se va întâmpla cu Standard & Poor's, care vor veni din septembrie și în octombrie vor elibera ratingul. Ei bine, noi chiar dacă rămânem în zona de peste junk, realitatea este că ne împrumutăm la dobânzi de junk. Ne împrumutăm, de exemplu, cu peste 15% mai scump decât Ungaria. Știm că Ungaria vine după o perioadă în care n-a avut acces la fonduri europene sau a avut acces mult mai îngreunat. Și atunci, chiar în aceste condiții, Ungaria se împrumută mai bine pe piețele internaționale. Deci nu are sens să discutăm despre modul în care Suedia sau Danemarca, da, sau Germania se împrumută la circa 3%, în vreme ce noi am fost ultima dată în februarie, când ne-am împrumutat cu o sumă mai mare pe piețele internaționale, am fost la peste 6%. Nu știm la unde vom ajunge dacă va fi cazul să ne împrumutăm în perioada următoare.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, nu doar contextul economic contribuie la această realitate în care suntem, aceste rate ale dobânzilor care sunt din ce în ce mai mari, pe care le plătim. Dacă încercăm să punem în oglindă situația din Ungaria cu situația din România, să nu uităm că în Ungaria avem stabilitate politică, da, avem un guvern cu puteri depline, premierul maghiar nu face altceva decât să fie, hai să spunem, un factor de coerență în raport cu Uniunea Europeană, prin contrapunere cu ceea ce a însemnat guvernul Orban, da? Și cumva vedeți că și contextul politic contribuie la modul la care tu ești perceput ca economie națională în raport cu creditorii tăi. Sigur că noi ne îndatorăm la dobânzi de junk, sigur că prin rapoartele pe care le-am obținut în urmă cu mai puțin de o lună de zile din zona organismelor internaționale am reușit să amânăm, să spunem, o posibilă retrogradare a economiei românești, mai urmează încă un pas, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu uitați că luni am avut o reacție destul de puternică pe piețele de capital din România cu o cădere, hai să zicem, semnificativă a bursei de la București, care nu face altceva decât să pună în evidență și modul în care jucătorii de pe piețele de capital din România percep situația internă. Na, și vă închipuiți că în acest context situația economiei românești, da, nu poate să fie percepută altfel de către cei care ne creditează. Tot într-o zonă de scepticism ne privesc, tot într-o zonă de poate vom fi retrogradați, suntem, și vă spuneam, eu cred că pe lângă tot ceea ce se întâmplă în economie, că vedeți că noi avem de a face cu scăderea deficitelor, da, avem de a face cu reducerea cheltuielilor, vedeți că vine această componentă politică care în realitate poate că atârnă mai mult decât ne place nouă să credem. Și sigur că da, aceste rate ale dobânzilor nu sunt altceva decât o oglindă a modului în care suntem văzuți pe aceste piețe externe de către creditorii noștri.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Avem totuși o știre, hai să-i spunem, mai degrabă optimistă și se leagă de ceea ce am discutat până acum, pentru că prin PNRR s-a finalizat mare parte din autostrada Moldovei A7. O veste bună pentru toți cei care locuiesc și muncesc în zonă, pentru că zona respectivă, zona Moldovei, conform hărții puterii de cumpărare, în zona respectivă decalajele în dezvoltare pare că se reduc. Timp de mai mulți ani știm că România s-a dezvoltat în mai multe viteze. Există marile locomotive urbane, București, Cluj, Timișoara, care trag înainte anumite zone, însă erau și aceste insule, din păcate, de sărăcie. Fie că este vorba despre câteva dintre județele Moldovei, fie că e vorba despre județe din sudul României. Da? Erau aceste discrepanțe. Însă, datele recente arată o ușoară schimbare. Prăpastia aceasta în venituri se reduce și avem câteva exemple. În 2024, jumătate de țară era încadrată de compania Nielsen IQ ca având o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub media națională. Astăzi, doar 3 județe, Botoșani, Giurgiu și Vaslui, mai sunt în această categorie. Sigur, în continuare, harta e destul de pestriță, cu mai multe zone, preponderent în sudul și estul României, unde puterea de cumpărare este încă sub medie. Dar se remarcă o îmbunătățire a situației și o trecere a mai multor județe la nivelul următor ca dezvoltare. Vorbim aici despre Bacău, Buzău, dar și despre Covasna, Maramureș, Neamț sau Vâlcea. Acestea au părăsit coada clasamentului și au depășit puțin, să zicem, performanțele slabe din anii anteriori. Una dintre posibilele explicații, cel puțin pentru zona Buzău și acum spre Bacău, o poate reprezenta și construcția autostrăzii Moldovei, ceea ce de fapt este și o oportunitate pe viitor. Ce pot eu să zic din faptul că aproape în fiecare an în ultimii 10, împreună cu colegii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, mergem și participăm la conferințe de specialitate organizate de colegii de la Alexandru Ioan Cuza Iași. Observăm că zona respectivă într-adevăr se dezvoltă. Pașcani, Târgu Frumos, Târgu Neamț sunt orașe care arată din ce în ce mai bine, sunt orașe care se dezvoltă frumos și zone în care se vede că lucrurile se schimbă în bine.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, acum trebuie făcut o corelație precisă, exactă, între ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, respectiv creșterea nivelului de trai. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la unul dintre masteratele facultății unde am cursuri, avem o discuție serioasă în această zonă, în ideea în care, pornind de la anumite studii care au fost făcute de colegii de la Romanian Economic Monitor, punem în evidență aceste diferențe în ceea ce privește dezvoltarea regională, pornind tocmai de la faptul că vreme de decenii întregi, infrastructura, investițiile în infrastructură au lipsit din anumite regiuni ale țării și asta era o realitate. Adică dacă te uitai pe harta României și te uitai pe regiunile de dezvoltare și mai apoi te duceai mult mai profilat, să zicem, către județe, puteai să observi că acolo unde s-a dezvoltat infrastructura, da, lucrurile merg mult mai bine decât în alte zone. Suntem la momentul la care avem o validare a tuturor acestor studii care au fost făcute de-a lungul timpului de către colegii noștri și despre care sigur am făcut vorbire cu studenții, de realitatea faptică din teren. Adică, cu alte cuvinte, aceste investiții pe care le-am făcut în infrastructură au dus la o modificare a perspectivei vieții de zi cu zi pentru oamenii din zona respectivă. Și eu cred în continuare că unul dintre factorii determinanți pentru dezvoltarea economică, pe lângă mulți alți factori, este tocmai infrastructura. Dacă vă uitați și la alte state vecine cu noi, da, Ungaria a avut un ritm accelerat de dezvoltare pornind tocmai de la faptul că noi am pierdut foarte multe investiții prin prisma realității că vecinii din Ungaria sigur aveau o infrastructură mult mai bine dezvoltată decât România și investitorii au preferat ca să își realizeze investițiile acolo decât să vină, nu știu, în zona Radului, au preferat ca să rămână în Ungaria. E, iată că această infrastructură contribuie în mod definitoriu la dezvoltarea comunităților locale.
2: Da, aș da un exemplu fericit, Alba, care are o autostradă de la vest la est și se simte treaba asta.
4: Chiar două autostrăzi.
2: Sau chiar două. Care se leagă, cumva da, se leagă între ele. Am ajuns și la știrea cu numărul 5 a săptămânii, domnule profesor Pârcu.
3: Da, o știre care, de fapt, sublinează și mai mult ceea ce deja a menționat colegul meu. Această concentrare, într-adevăr, a dezvoltării se vede și în sectorul IT. Și aici vom cita din nou interesantul studiu făcut de colegii noștri de la Roy Economic Monitor, studiu care se numește Romanian IT Market Study Evolution and Perspectives, care a fost realizat de colegii noștri în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv Transilvania IT Cluster. Ei, ce spune știrea? Sigur, nu spune nimic nou, dar e bine să înțelegem lucrul acesta, că sectorul IT se concentrează foarte puternic, adică peste 85% din numărul total de angajați, peste 75% din profitul net și peste 87% din veniturile totale din sector se realizează în Cluj, Timiș, Iași, Ilfov și, bineînțeles, București. Deci, aceste zone tradițional, centre universitare tradiționale care atrag investitori străini pentru că există un bazin puternic de oameni bine școliți și atunci e absolut normal ca aceste zone să devină în mod natural mari centre ale afacerilor IT din țară. Știm foarte bine, domeniul IT este unul cu o valoare adăugată mare, cu un nivel al pregătirii angajaților foarte ridicat, de aceea generează și acele salarii bine cunoscute deja, da? Salarii bune, salarii care sunt ca în vest pentru inginerii din domeniu. Ei, chestiunea aceasta înseamnă că orașele respective se dezvoltă accelerat, înseamnă că investitorii străini, nu numai din domeniul IT, sunt în continuare interesați și vin în aceste zone și asta sigur că ajută la transformarea acestor regiuni în mari centre IT, dar nu numai din România și din Europa.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, de altfel, acest studiu despre care vorbim s-a realizat într-un parteneriat cu cei de la IT Cluster, sigur. Din acest punct de vedere, vedem că acolo unde avem centrele universitare, există acest interes al investitorilor din domenii, să spunem, care sunt intensive în tehnologie pentru a găsi și forță de muncă, să spunem, bine calificată. Cu siguranță IT-ul a contribuit în mod fundamental la dezvoltarea economiei românești, la procesul de creștere economică și aș vrea să leg toată această știre, tot acest studiu și de o altă realitate pe care noi o discutam tot la dumneavoastră în emisiune în urmă cu câteva luni de zile, că afacerile din IT-ul românesc devin din ce în ce mai, hai să spunem, relevante pe piață, cu atât mai mult cu cât trecem de la o perioadă în care noi produceam, hai să zicem, pentru alții ceea ce ne cereau ei să producem la soluții românești. Facem această tranziție dinspre a fi provider, să spunem, de produse pentru alții la a dezvolta propriile noastre produse românești, ceea ce înseamnă că în această zonă s-a investit puternic, înseamnă că deja firmele românești au început să devină din ce în ce mai relevante și sigur că toate aceste lucruri pe termen scurt, mediu și lung de timp nu fac altceva decât să creeze valoare adăugată pentru economia românească și sigur pentru acele orașe, pentru acele regiuni în care acestea se și produc.
3: Asta apropo de nu se mai produce nimic în România.
4: Da, apropo de nu se mai produce nimic în România.
3: Nu mai producem șaibe și piulițe, producem cunoaștere în domeniul IT,
4: da,
3: și tehnologie.
4: Cu siguranță acest studiu este foarte interesant. Articolul în sine preia și opiniile colegului nostru Levente Sas și a Bianca Munteanu din zona privată și chiar merită citit pentru că nu face altceva decât să evidențieze această contribuție fundamentală pe care au zonele intensive în tehnologie în dezvoltarea locală și dezvoltarea regională.
2: Domnul profesor, mulțumesc pentru prezența domnilor voastre aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mei.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din Legea Învățământului Preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania,
1: live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia, iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac. Vine și Beyoncé cu Halo pe debut de 15, Red Bull. Chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dorbisopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

buongiorno pe dance floor, am ascultat de la Sofia Alex Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Satisfied la Calvin Harris și Jazzy și Millennium de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Early morning,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback. Vin și BB Rexha cu Faithless, cu New Religion, single nou notes pe debut de 16. Ne dăm plin chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro. Vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

anticipăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Wild World de la Mr. Big și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

mai sau l-am ascultat de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix In Your Eyes de la The Weeknd și Sky de la Sonic de prin 2000. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Do patra. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat Edabizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, chinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Starwalker de la Lil Nas X. Vine și Madonna cu Hang Up pe debut de 17. Le dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Centrul Militar Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

cauzează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe. Implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ironic de la Alanis Morissette și Drop Dead de la Olivia Rodrigo sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: drop dead. CFR-SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în prin sezon estival. Iată, CFR-SA riscă să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Can't get you out of my head, am ascultat de la Kylie Minogue aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Rain Me In de la Sam Fender și Olivia Dean și Fast Love de la George Michael v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizional. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Hericoandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopț este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All Good Things de la Nelly Furtado. Vine și Smiley cu Reveria pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: pozițiile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenzile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată, după cât timp se prescriu amenzile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Preview de la Fatboy Slim și The Reason de la Hoobastank sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis Opco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Papi, am ascultat de la Topic și Becky G aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Strangers to Lovers de la Manuel Rivascinelli și Unwritten de la Natasha Bedingfield v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend vă doresc. Notisop, că sunt eu, v-am pupat!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul e-sănătatea mea operaționalizat, etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul e-sănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din Legea Învățământului Preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: down.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. 2, 3, 4.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de